0: 1077.
1: DJ Power.
2: Ne mai rogu da znajte.
0: Samo hitovi.
3: I've seen the devil dance on set.

0: Slušaj glasno.
1: Sekoj den od 6.30 sam sa vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77.
2: Samo hit. Ova jesen.
3: Slušaj glasno.
4: Where's the MC?
2: Kanal 77.
3: Samo